Ja, det var Tammy Wynette och Stand By Your Man det. Så ska vi till Roy Dusky. Och Roy Dusky kommer här med en melodi som heter som eget som Take These Chains From My Heart. Ja väl, vi får se vad han lägger i det, men här är det i alla fall Roy Dusky.

African Beat, det en av melodiene på Burt Camfords suksessalbum A Swinging Safari fra 1962. De her har den

0: Sam Cooke, han skrev denne Another Saturday Night mens han var på turné I England, og da havnet han på et hotell hvor det var klar beskjed om at her var det ikke tillatt med kvinnelige gjester. Det aksepterte han, men det inspirerte han samtidig til å skrive en tekst om ensomhet, og resultatet ble altså Another Saturday Night ifra 1963. Nå skal du få den svenske versjonen av King of the Road. Det Per Myrberg, alltid på veg.
1: Tid att gå upp och gå Lämna sin slafarvrå Loppor och löss på språng Inte ens en fimpen gång Åh, tummen I topp för lyft Knalla sig bort på drift Jag får

0: jag får knoga fram steg för steg, alltid på väg. Ge sig i vägens
1: bort. Alltid på väg med Per Myrberg, den kom han med i 1965. Jag ska avsluta dagens rockola med lite futt och fart. Jerry Lee Lewis, I'm on fire. Jag heter Anders G. Andersen och är tillbaka om en vecka med gamla plater.

0: Det var musik från en artist som heter Marius Nesse med Ingen god plan utan dig. Strax ska vi få repeterat musikkvissen. Det kommer då efter egen reklamen. Hör vad som sker.
1: Du lyssnar till Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hör vad som sker.

0: verden jeg hører nå
1: Radio Nord.
0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Jessica Folker var det här med To Be Able To Love. Har du en gratulation som du vill sända till som har bursdag idag? Hade varit trevligt att sända en bursdagshilsen till någon som firar dagen idag. En vanlig hilsen kan du också sända. Eller ett platönske som du vill också höra då. 3101 5810 är telefonnumret och e-postadressen är post@radiomodum.no. Och önsketimen går ju som känt här hver dag från Radio Modum direkt mellan klockan 13 och 14. Måndag till fredag och så är det reprise. Måndag till torsdag mellan 22 och 23 på kvällen och fredag mellan 19 och 20 i reprise då. Vagabond ska höra nå med Tømmer og Luksus.

den Rundweg falsch på plats. Du trängde inte veta mening om livet.

med kroppen. Och du hade allt du trängde där och då. Ja, du hade allt du trängde

0: men hej på er. Det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, och det tackar vi för. Och nu är vi ju tillbaka efter en sommar som egentligen har gått väldigt fort. Men nu är hösten här och nu ska vi börja med vårt program Grannlandet igen. Och idag ska vi faktiskt ha med oss låtar som har släppts under sommaren, för det släpps ju nya låtar i stort sett varje vecka. Och då ska vi ta och börja med Bonabengt och Brorsan. De har gjort en låt som heter Händerna mot himlen.

Händerna mot himlen med Bona Bengt och brorsan. Och Bona Bengt, ja, det är ju faktiskt Anders Larsson som tidigare var med i Striplers. Men vi ska ta och gå över till lite mer rockabilly. Rockabilly Fabulous har släppt en låt som heter One Little Thing.

Rockabilly Fabulous med One Little Thing, och det var faktiskt den lite långsammare låten vi hörde här. Den finns även i en annan version, men detta var den långsammare låten. Men nu ska vi ta och gå över till Dennis Quintero, och det blir Summertime Rock'n'Roll.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes-låt. Håll till godo, här kommer den.

har du sett på Maken med Donnes, och det är ju en av deras senaste som de har släppt, som kommer att komma på den nya CD-plattan nästa år som de släpper, för de brukar ju släppa en gång om året en ny CD-platta. Men vi ska ta och gå över till lite musik med Buggarbert, och det blir Sommartider.

Sommartider med Buggarbert, och Sommartider var ju en verklig hit för, ja, nu är det många år sedan nu när Gyllene Tider kom med den. Men vi ska ta och gå över till Emilio Walter, han har också släppt ny musik och det blir Rock'n'Roll Makes My Soul.

Rock and roll makes my soul med Emilio Walter. Ja, tiden går ju alltid fort när man sitter och gör program, så att vi har en låt kvar. Men innan dess så vill ju faktiskt jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra. Vi hörs igen om en vecka med mer musik, för musik har det släppts även om det har varit både semester och annat under sommaren. Så att massa nya låtar kommer vi att ha med oss under hösten här. Och så ska vi ta och sluta med en låt som, ja, det minner ju lite om sommaren kanske. Sommarens sista servitris. Och det är faktiskt Björn Lundqvist som har sjungit in den här. Och Björn, han har ju tidigare varit med både i Striplers och Flamingo. Och numera så spelar han i Mule Skinner Band. Så vi låter Bjarne sluta med sommarens sista servitris, så får ni ha en riktigt fin vecka tills vi hörs igen. Ha det gott, hej då!

snart kommer hösten här. Löven faller i en vind som sveper ner från nord. Och om

0: I går på tirsdagen så var det en historisk dag for McDonald's, for de åpnet faktisk restaurant nummer 100. Og den ble åpnet I Hønefoss, nærmere bestemt på Vervenkastet, hvor de hadde åpning av sin 100. Butikk. Og den som sto for fradukningen der blant annet, med snorklepp og det hele, det var nemlig ordføreren I Hønefoss som stod for akkurat det og som Hilde Volmerhaus som altså ordføreren I Ringerike. Og nå har jeg med meg han som administrerende direktør I Anima nå på telefon, og det I anledning det at åpningen den gikk nemlig ikke helt upåaktet hen, for elever de protesterte da McDonald's åpnet butikk, eller altså restaurant nummer 100. Og det kan du fortelle litt mer om, Niklas Fjellberg. Hva var grunnen til at elever fikk faktisk fri fra skolen for å kunne protestere og demonstrere utenfor McDonald's?
1: Ja, det helt riktig. Dette en veldig viktig sak som mange bryr seg om. Og helt konkret det handler om det at dyr, og spesifikt kyllinger I Norge, ikke har det bra nok. Helt spesifikt så har de jo for lite plass. 18 stykk kan du dele en enkelt kvadratmeter, og det betyr jo det at de har under et A4 ark hver. Og det mener jo vi, og veldig mange andre rett og slett ikke godt nok da. Og det jo mange bedrifter I Norge som allerede gjør noe med dette. Du har Rema 1000, Circle K og Scandic som allerede gjør noe. Og til og med Max Burgers har jo planer om å gjøre noe med dette. De har jo planer om å gi dyrene mer plass I noen minimum standard kalt European Chicken Commitment. Men så har du jo enkelte aktører, og spesielt McDonald's her, som ikke ønsker å gjøre noe med dette problemet, og ikke ønsker å gi dyrene mer plass. Og det synes vi veldig kritikkverdig. De jo en av Norges største bedrifter. Som du nettopp nevnte, så har de jo åpnet nå sin 100. Restaurant. Det mange. Og de har en omsetning på nesten 4 milliarder kroner hvert eneste år. Og det betyr jo det at de selger mange hundre tusen kyllinger og bruker de I sine restauranter hvert eneste år. Og med den makten og de penger og ressursene de har, så har de et ansvar. De har et ansvar for dyrene de bruker I sine restauranter, men de har jo rett og slett de valgt å dytte fra seg og dytte over på sine leverandører og ønsker ikke å gjøre noe med saken. Vi ser jo mot ledelsen, ikke mot de bak disken. Og ledelsen her har jo bare tatt et valg om å ikke gjøre noe. Og derfor var jo vi også I Hønefoss I går og sa ifra og passet på at kyllingene også ble synlige, og ikke bare det at McDonald's vokser. Det jo ikke akkurat kontroversielt heller. Du har jo vitenskapskomiteen for mat og miljø og EFSA, som har jo konkludert med at velferden svekkes for kyllinger står så tett. Og derfor det jo veldig viktig at bedrifter som McDonald's gjør noe med saken. Og det jo ikke sånn at vi spør om at dette skal bli gjort over natten eller over dagen, men at de setter en plan for at dyrene skal ha det bedre, og at de får noen minimumskrav som de forholder seg til. Nå har vi nå har over 9000 skrevet under et løfte om å ta en pause for McDonald's, helt til de gjør nettopp dette.
0: Men Norge jo kjent for å ha en av de strengeste dyrevelferdslovene, og dyrevelferd står også høyt I kurset også for myndighetene, men allikevel så det noen aktører som du sier da, som ikke helt hører på det, selv om nå vel kanskje EU også blitt kanskje enda litt strengere på akkurat det også, men I forhold til hva Norge men selv om de jo står for en av de strengeste reglene der også, men så det likevel ikke godt nok altså.
1: Ja, det jo fremgang. Men dette med dyrevelferd jo det at de må jobbes med over tid, og det må jo kontinuerlig jobbes med. Og det jo også industrien enig og bedrifter enig. Man blir ikke helt ferdig med dette. Men hvis noen stopper opp og bremser utviklingen, så det sterkt kritikkverdig. For det nettopp dette McDonald's gjør. De står jo nærmest på bremsen for utviklingen av norsk kyllingvelferd. Vi ber jo ikke de gå først eller være best engang. Men vi ber dem å ikke være en bremsekloss for norske kyllinger.
0: Men hvor dokumentert det da, og hvordan har kyllingene det? Og det som kyllingprodusentene da, og når de rett og slett skal avlives, og den prosessen der, hvordan foregår den?
1: Vel, I denne minimumstandarden vi jobber for at alle norske bedrifter skal innføre, så brukes jo blant annet gassbedøvelse og så videre. Så det jo mange tiltak som gjør det bedre. Og det jo blant annet også ingen turboskylling. Men det som gjenstår for at dyrene skal ha akseptabelt minimumsnivå her i Norge, jo det med plass. Og når dyrene ikke har nok plass, eller de har lite plass, så går det utover for eksempel deres evne til å hvile, uforstyrret eller leke og ha naturlig avferd rett og slett da. Når det opp mot 40 000 stykk enkelt fjøs og de har under et A4-verk hver så det ikke nok plass til å leke eller ta støvbad som de gjør og hvile i fred og ro og det påvirker dem veldig negativt. De går rundt i sin egen bæsj og tisse også, ikke sant? Så dette, alt dette i sum i og med at dyrene får det mye verre.
0: Mm. Du nevnte jo dette med turbokyllingen. Det jo en del som da går vel mer vekk fra den, men det vel de som fortsatt har den i bruk, den hurtigvoksende typen. De kaller vel en Ross 308, vel det som den kjente typen av kyllinger som vokser rast?
1: Ja, det helt riktig. Det jo det med tekniske termer, Ross 308. Mm. Og dette jo en såkalt turbokylling. Og Norge jo heldigvis, og som man kan ta en liten klapp på skulderen for, det første landet i verden til å fullstendig utfase denne veldig kritiserte kyllingtypen. Så det skjer jo noen positive ting her. Men for at vi skal ha dette minimumstandarden, for at vi skal ha disse akseptable kriteriene, så mangler det da plass. Og man tenker at dette skal skje over natten. Man har jo forståelse for at ting tar tid, men det må jo settes noen planer, må jo settes noen ambisjoner.
0: Du snakket jo også med ordføreren i Ringerike, Hilde Vollmerhaus. Hva var det du sa til henne, og hvilke tilbakemeldinger fikk du?
1: Vel, ja, det helt riktig jeg snakket med henne. Det var en hyggelig prat. Hun var hyggelig og hørte på hva jeg hadde å si. Og syntes også dyrevelferd viktig og ønsket oss lykke til. Det vel oppsummeringen. Men det som folk vet, og synes at dyrevelferd viktig, og det skal bli bedre og være bra. Og at dette må jo være liksom, noe vi kontinuerlig jobber med.
0: Nettopp. Og en annen ting som dere også hadde var jo noen brosjyre også, som det stod litt informasjon og rett og slett som ble delt ut da dere var til stede der i går.
1: Helt riktig.
0: Mm. Og hva...
1: rett og slett det vi viser frem her liksom, rett og slett hvor stor plass har en kylling. Men vi delte ut brosjyre som var A4-ark rett og slett, og da kan du se hvor lite plass disse dyrene har. Da. Du kan jo tenke deg at hvis du bare tar opp et A4-ark fra printeren din, og holder det opp foran deg, og så tenker du at hele det arket fullt med en voksen nok kylling, så ikke det stor plass. Og det kan liksom illustrere hvor kritisk det da, at dette forbedres.
0: Mm. Det var også flere som protesterte i går. Som jeg skjønte, så var det rundt 15 stykker som stod utenfor restauranten på Eivindkastet, og som hadde på seg både smittevernedrakter som var ikledd det, og som møtte også dyrevernere og lokale elever opp da på McDonald's, og elevene fikk jo faktisk også lov til å forlate skolen for å demonstrere også. Kan du si litt om hva de elevene på en måte fokuserte mest på, hva de på en måte hadde, og de som var med og protesterte der i går?
1: Helt klart. Vi har jo på disse smittevernedraktene å vise frem bilder fra norske fjøs liksom for å bringe fjøset og hvordan forholdene ser ut til publikum, sånn at folk kan se hvordan det virkelig ser ut da. Og disse studentene fikk jo med seg at vi skulle komme her, dyrevenner og vise anima, skulle vi komme til Hønefoss. Og vi har jo følt med på kampanjen flere av de og mange av de. Og synes dette jo en veldig god og viktig sak. Dette jo noe som engasjerer veldig mange. Det finnes jo 70 millioner kyllinger som hvert eneste år slaktes i Norge. Det et veldig stort kall, det jo en av de aller fleste her i Norge. Og det jo også noe disse ungdommene da, veldig oppmerksomme på. De ser også det at vi må liksom, jobbe for å komme oss fremover. Og de synes det var morsomt og givende å delta på dette. och ja, det värmer att se att ungdomen engagerar sig för dine och för förbättring i samhället vårt, tänker jag.
0: Men efter demonstrationen igår, vad på måte McDonald's, vad säger dem för nå? Är det någon dialog med dem om känner att det blir hört? Är nog dem vad på måte här tillbakemeldingarna från de där nå demonstrerade mot då? Vad vill de göra framöver? Har de haft något sån ja konkreta förslag vidare?
1: Ja, vi har i dialog med alla bedrifter vi kan här i Norge och det inkluderar också McDonald's. Men vi har dessvärre, och vi har ju prövat över lång tid att komma med oss med dialog med McDonald's. Vi föredrar ju dialog och försöker alltid att finna en lösning samman med bedrifter och andra aktörer och industrin. För vi är eventuellt nött, som i detta tillfälle, till att eskalera och peka sökelyset på McDonald's. Och det McDonald's säger här är rätt och slett att vi ser på saken, kan du se, och inte har någon planer för att ge dine mer plats, dessvärre. Det visar ju väldigt liten intresse och inte speciellt går seriöst in i dialog om problemet. Da. Vi tar inte saken så seriöst, det är slik vi uppfattar det. Och väntar heller på att detta ska gå över. Men detta kommer ju inte till att gå över. Vi kommer till att fortsätta helt till dine får det bättre. Helt till bedrifter som har tagit oss förpliktar sig och inför den här minimumstandarden.
0: Men hur är på måte för myndigheten också må kanske på är det något det på måte har uttryckt något för dem också? Regeringen för exempel och de som är lite mer högre upp och i styr och ställe i landet.
1: Ja, helt klart. Vi har ju vi ser också för att alla intressenter som är en del av norsk landbruk kan du säga. Men det finns ju många problematiker här till lands som industrin och bedrifter tar hand om på egen hand och det inkluderar ju också kyllingar. Du har haft tidigare burägg eller kvärning av daggamla kyllingar. Det är två ting som är på väg ut eller är nästan helt borta och det är ju tack vare industrin och bedrifter som har dyktigt för den här ändringen och fått det till att ske. Och det samma gäller ju att turbokyllingen är på väg nå ut. Det är inte något staten har bestämt eller tvungit industri eller bedrifter att göra, men det är ju eget initiativ, nästan kan du säga, för industrin och bedrifter. Det är som de har jobbat för i samarbete med oss och andra för att få det att ske. Och det samma ska ske här med plast. Det är ju att alla ändringar kommer inte från staten och kan inte komma från staten. Och här har också staten sagt ifrån om att de önskar att se industrin lösa detta problemet själv och öka dyrevälfärden för kyllingarna själv.
0: Mm. Men då får vi se vad som sker vidare om det blir nog press på McDonald's där om det sker något vidare som de ramsar upp flera andra som nu har gjort tiltak för att bättre situationen för kyllingarna också så återstår det att se. Men du som är administrerande direktör då för Anima kan du säga si lite sån mer om för det som vi har fått oss i pressmeddelandet står det att det driver med detta med stopp dyrmisshandling Anima som är stopp dyrmisshandling som är också en organisation som jobbar för att stoppa dyrmisshandling på nationalt och internationellt nivå genom bland annat räddningsaktioner av dyr i nöd lite sån konkret och lite mer sån någon exempel där som dere jobbar med av andra ting också.
1: Ja, vi ser på forskjellige ting. Vi har tidigare också jobbat med problematiken burhöns och äggindustrin eller kvärning av daggamla kyllingar eller päls. Det är ju något vi har jobbat i år för att förbud mot päls i andra land. Eller samvær mellan ku och kalv. Det är flera ting vi önskar att se ska ske i Norge, selvom hovedfokuset vårt går på kyllingmyr. Men vi är en internationell organisation. Vi jobbar i 6 land. Storbritannien, Frankrike, Danmark, Norge, Polen och Bulgarien. Och speciellt i Polen så är vi lite större. Det är ett väldigt stort industrihus när det gäller dyrehåll i Europa. Och där har vi haft flera aktioner där vi har hjulpet blant annet syke og døende dyr i pelsindustrien, for eksempel.
0: Mm, ja. Men nå er det jo ikke bare på, som nå da, i denne omgang, så har jo dere aksjonert på vervenkastet, men så har jo også McDonald's åpnet butikk også på restaurant på Nadderud og Bjørkelangen. Har det vært noen lignende aksjoner der? Har dere protestert noe der, eller hvordan blir på en måte arbeidet deres videre nå?
1: Ja, men det er riktig. Vi har vært der. Vi har vært på disse siste åpningene til McDonald's. Vi har jo planer om å vokse mye. Og bruke mye penger på å vokse, men ikke på å hjelpe dine her. Og vi har jo vært der også, og vist oss, og vist publikum og mot oss selv, at dette ikke er greit, og at dyrene skal ha det bedre. Og det er noe vi kommer til å fortsette med. I sommer så hadde vi en landstrekkende aksjon, der vi var innom og besøkte alle restaurantene McDonald's hadde i Norge, der vi engasjerte nesten 300 frivillige, da, liksom, helt vanlige folk, som deg og meg, som bryr seg om dyr, som brukte fritiden sin da, for å si ifra om hva de synes McDonald's gjør gærent, og hva de burde gjøre. Og dette er jo noe vi kan klare å fortsette med, og det er jo ikke noe som stopper eller går bort i morgen. Det her skal sånn løses, dyrene skal ha det bra.
0: Vi nærmer oss slutten på intervjuet, men Niklas, er det noe du har lyst til å si sånn på tampen her før vi avslutter helt?
1: Jeg håper jo at McDonald's lytter til forbrukere, ikke minst sine kunder, da, om hva de synes om hvordan de holder på at de må gi dyrene mer plass. Så håper jeg at de som hører på og publikum generelt har lyst til å engasjere seg. For eksempel ta løfte på imlivinit.no. Eller bare sende en e-post eller en melding til McDonald's om de er enige i dette, og bruke sin forbrukermakt. Fordi McDonald's hører jo på sine kunder, akkurat som alle andre bedrifter. De er jo avhengig av det. Så håper jeg folk bruker stemmen sin og tenker at det nytter å engasjere seg.
0: Mm, ja. Nei, men det... Og så er det jo sånn at... Da er det jo snakk om at det skal, ja, det var noe som heter Norsk Kyllingindustri som jeg tok i januar 2026, kan vi ta med det til slutt også, om å fase ut den utvoksende rasen Ross 308 som vi snakket om i stad, innen utgangen av 2027, og vedtaket omfatter også kyllingtype, ikke hvor mye plass kyllingene får, men så er det da mulig å signere da et sånt løfte. Er det noe for alle, eller er det kun for produsentene? imlivingit.no heter jo den nettsida der.
1: Ja, så imlivingit er jo for forbrukere, for å være fokus på McDonald's, men dette med ECC, denne minimumstandarden, det er noe alle norske bedrifter, om det er en enkel restaurant eller en stor bedrift som McDonald's, kan ta på seg og forplikte seg til for å forbedre kyllingvelferden. Og det er jo helt klart noe vi oppfordrer alle bedrifter til å gjøre. Og det er som du sier, Norsk Kyllingindustri signerte jo dette løftet om å fjerne turbokyllingen, men det inkluderer jo ikke det at dyrene skal ha mer plass. Og dette skjer jo i løpet av neste år allerede. Og det er jo noe industrien skal ha underhørt for.
0: Da får jeg bare få lov til å ønske dere lykke til videre med arbeidet da, som dere gjør i organisasjonen Anima. Stopp dyremishandling, og så... Får jeg takke deg så mye for praten, for at du kunne stille opp til en liten prat her nå i forbindelse med at både elever og dyrevernere da, som støtter opp under arbeidet til Anima også, og nå i anledning at McDonald's åpnet sin 100. restaurant også på Vervenkast i Hønefoss nå i går på tirsdagen, der elever også fikk faktisk permisjon fra skolen for å delta i denne aksjonen da. Da får jeg takke deg så mye for praten, administrerende direktør i Anima, Niklas Fjellberg. Takk skal du ha.
1: Selv takk.
0: Jo, ha det bra.

0: Det var musik fra en artist som heter Marius Nesse med Ingen god plan uten deg. Strax ska vi få repetert musikkvissen. Det kommer då efter egen reklamen. Hör vad som sker.
1: Du lyssnar till Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hör vad som sker.

0: utmärket akkurat med vaselina bilapögers där. Feil sita mjösa hentet ifrån gammal Oppland. Vi ska ta ett dikt till om Toten, eller Kari från Toten. Och det diktet här är skrevet för länge, länge sedan. Och han som skrev diktet, det har skrivit i 1889. Och han som skrev diktet, han är väldigt känd. Och han var den första norrman som fick Nobelprisen i litteratur. Och han ligger på vår Frelses gravlund på äresplassen eller vad man kallar det. Och han har skrivit nationalsången. Och då vet alla vem det är. Borde veta i vart fall. Och lite fel att jag kom ut för det dikta här, men det är ju inte av hans mest kända, kan du säga, si, för att säga si det mildt. Men det var en kar ifrån jag tror han var från Kolbu, som var han var med på Stortinget bland annat, så han var en känd politiker på från Toten. Och men han var irriterat godeste Bjørnstjerne Bjørnson, för han var ju också väldigt politisk i en eller annan sammanhang. Så då skrev alltså Bjørnstjerne Bjørnson detta dikt, lite sån fleipet dikt om denne karen ifrån Kolbu som het Andersen. Och det diktet då, det är som följer. Andersen från Toten. Andersen från Toten, snart på höger, snart på vänster foten. Andersen från Toten. Andersen från Toten, han må alltid vara med på moten. Andersen från Toten. Andersen från Toten. Skitt i Norge, så han lever Toten. Andersen från Toten. Andersen från Toten. Ska bli hjemme, suge pent på poten. Andersen från Toten. Hilsen. Jag står inte där, men Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Den genomsnittliga norske bluesklubbmedlemme er halvgammel, halvvellykka og veldig blid.

Jessica Folker var det här med To Be Able To Love. Har du en gratulation som du vill sända till som har bursdag idag? Hade varit trevligt det att sända en bursdagshilsen till någon som firar dagen idag. En vanlig hilsen kan du också sända. Eller ett platönske som du vill också höra då. 3101 5810 är telefonnumret och e-postadressen det är post@radiomodum.no. Och önsketimen går ju som känt här hver dag från Radio Modum direkt mellan klockan 13 och 14. Måndag till fredag och så är det reprise. Måndag till torsdag mellan 22 och 23 på kvällen och fredag mellan 19 och 20 i reprise då. Vagabond ska höra nå med Tømmer og Luksus.